Som jeg har sagt før, tiden går fort I godt selskap, og det synes jeg den har gjort I dag også. Håper du har hatt litt glede av de sangene som jeg har plukket ut til det her programmet. Vi har en igjen, men før vi spiller den så takker jeg og Ronny I teknikrommet, vi takker for oss. Og vi skal høre Ingfrid Rogstad synge Glory to God He Reigns, og med den så ønsker vi på gjensyn og ha det bra så lenge.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

det skal bli gamle låter nå, ordentlig gamle låter. To fra 1958, en fra 1957. Og jeg skal starte med et par tvillingbrødre, Carlin Twins, og deres desidert mest populære sang eller plate. When er titlen?

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var Jens Bog Jensen med Norge i rødt, hvitt og blått. Da min halvtime over for denne uka, og jeg har jo da plukket ut en del mai-sanger som da tilhører, eller er tilknyttet 17. mai og mange andre med mai i sangen. Vi skal avslutte med en mars 1, og Ann-Kristin Halleran takker for følge i dag. Ønsker alle en fortsatt fin dag og en kjempefin mai-dager. Kjempefine mai-dager. Med meg som tekniker har jeg hatt Ronny Nymoen. Hans Majestet Kongens Gardemusikk, kompani i den norske bataljon. Kompaniet er en paradeseremonikonsert og oppvisningsenhet. De har vært aktive fra 2003. Vi avslutter med gammel jegermarsj.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var Helene Bøksle det og Mitt land. Her Knut Skram, Jeg vet meg et land.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var hans majestät kongens garde, det Bredina Vida Vingar, tappen strek altså. Så skal vi slippe til Erik By og Skomværsvalsen.

det var Optimans stort Janni Sjarkorps det, og Norsk Rapsodi nummer 1, et ganske langt stykke det der. Men da skal vi få noe som også ganske så norskt. Her kommer Hellbillies, og melodien krasafaren Steinbu.

Det var Pet Mix fra Danmark som sang om skuterstøvlerne. Så skal vi til et godt gammelt band her ifra Norge, nemlig Mimix fra Andebu i Vestfold. De var et av mine favorittband på 90-tallet. Jeg var også på dans med dem en gang på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og det var en veldig fin gala. Der var det Mimix, og det var Vikingarna, og det var Lotte Engberg, og det var en veldig flott gala som var ikke av stabelen der inne. Det var på i mai i 1990 for nøyaktig 6 år. Må jeg tenke litt, 36 år siden. Vi skal høre Mimix fra plata California Blue fra 1990. Her kommer en låt som signert Bjørn Johannessen og Bjørn Terje Bråten. Kanskje ikke av de mest spilte låtene til Mimix, men veldig fin. Den kommer her og heter Et liv med deg.

Da det en stor glede å ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspressen her på kanal. Per Arl Andersen heter jeg, og så skal få lov å være med deg i de neste 55 minuttene. Velkommen ombord skal du være til Musikkekspressen.

Ja, det var en festblanding med DDED. Og det ikke fyrskam, det absolutt ikke. Men vi skal over til FR David, og melodien Words ligger klar.

faderi faderadi. Vi skal til udødelige Rolf Wesenlund og Harald Hedde Steen. Og vi skal ha en tur til tannlegen, skrekk og gru. Det i hvert fall dit vi skal. Her Rolf Wesenlund og Harald Hedde Steen junior.

0: Bilen går bra om dagen. Det er typisk, vet du, denne nattkulla som vi har nå om dagen i november. Veldig nattkulla, som har disse kjølige nettene og disse varme dagene. Så får man denne syrlige kondensdannelsen der. Og så har jeg satt i nøkkelen i siden av hvor jeg sitter i bilen. Så jeg bare så startet og sa, og bilen går bra ellers. Jeg har glemt å fylle vann på forvasseren, tenker jeg. Kjøleren er kald nok. Den er kald nok som den er. Forvasseren, den trenger ikke noe vann. Det er forvasseren som trenger vann. Hva slags bil er de her da?
1: En Volvo.
0: Ja, den er bra. Vet du ikke en Volvo?
1: Annen.
0: Jeg mener Volvo. Volvo Amazon heter Volvo Sonett.
1: Nei.
0: Det heter Volvo Sonett, og den har seks forgassere.
1: Seks?
0: Den har seks forgassere som skal bli. Den har seks.
1: Nei,
0: de hører jeg si, den har seks. Volvo Sonett har seks forgassere. Den har seks. Den har seks. Den har seks forgassere. Jeg la båret gå, Har ikke to forgassere, den har... Ut, bakopp, og så er det den hørte som har blitt italiensk. Volvo, ja, den er svensk, den er italiensk, selvfølgelig. Den er Mercedes som er svensk. Volvo Sonett er... De tar sjanser nå. Har de hørt om rotfylling av visdomstjener noen gang? Den er italiensk, ikke sant? Ja. Søster, da gjør vi klart rotfylling her. Da binder vi armene hans, han får opp disse. Skal jeg få en 10 amalgam og 40 marsipan? Volvo Sonett er ikke svensk, den er... Takk, da var det alt for i dag. Da kan de bare spytte ut. Og da tar vi neste time her. Kan vi jo ta søndag morgen klokken søndag morgen 17:30.
1: Nei, det
0: passer bra det. Ja, takk, vær så god neste.
2: Dette er Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

Om det skyr over, sang Tor Endresen der. Vel, vel, vi satser på fint vær. Men vi skal til Rune Rudberg. Og det ikke veldig ofte jeg har med den karen, men hun har en melodi som jeg har blitt veldig, veldig glad I, og det en melodi som heter When You Smile. Og den skal du få her, hadde jeg tenkt rett og slett.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: hver kveld på Karl Johan.
1: Hei, mitt navn Cornelius. Jeg 11 år. Barnas jazzstemme på Victoria min favoritt.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.